ཁོ་ལ་ཡང་ ང་ན་ སོ་ཉིམ་དོ ཆང་ཐང་ མ་ཅི་ རང་ ཅི་ བྱེད་ སུང་ཞེ་ཐི སེན་ན་ ཐུབ་སོ ཤ་མ་ལ་ཡང་ མོ་ཐུ ང་ ཅུ་ སུ་ གུ་ ཞེ་ཐི ནི ཞེ་བ་ ཙང་ པོ་ ནོ་བ་ ལ་ ནེ་ ད་ན་ བེ་ སུང་ཞེ་ ཞི་གེ་ སམ་ ཅུ་ ཅི་ ཞེ་ཐི ཧི ལུ་ ཞེ་ ཤི་ པོ་ ཅི་ ཅི་ ཞུང་ ལ་ མེ་ བེ་ སེམ་པ་ ཞི་ ཅི་ ཏི ཅི་ ཅི་ ཁེ་ ཅུ་ དེ་ བེ་ ཅེ་ ཤི་ ལུན་ པོ་ ཐ་ དེ་ ཅིན་ གེ་ སན་ པོ་ ཆ་ དང་ ནང་ ཞི་ ཆེང་ ལུ་ ཉེ་ མོ་ ཐ་ ཉེན་ ཅི་ དེ་ བེ་ ཅུ་ ཅུང་ ཁེ་ སུང་ ཉེ་ 대신

ཡིན ལང ཐང ཅ ཤི ལ ནས ད ན ཤ ཕན ཡུལ ལ དུ བ ཤེ བེ ཤེ ཐི ཤེ ཚེ ང ཅུ ཤུ བི ན དེ ཅེ སར ཤ ཅོ ཕན ཡུལ རིག བེ ཅུང ནས ཆོ ལ ཕེ ཁེ དང བ ཅོ ཅོ ང ཚར ཆེ བེ ཅིང ལི ནང ལ ཅོ ཅུང ཅུང གར ན ཁོ ཐི ཤོ ཚེ ང མ ཤ ཅོ ནས ཅི ནས ས ཕན བུ ཡུ ཐོ ཡུ ང མེ རིག ནས ཤུ ཤ སུང གོང ཆེ བ ཅོ ཤེ ད ན ཐོ 写不空气特通记录你懂你是怎样的拉萨尔比会俺你录不音是别真多拿修药写天文没给起七七一年对牛药写天人车子是别写听你一年空气咱们就忙不给起起三十年一年

ཟོནི ཚེ རང རྟོག གི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ མཉམ ལེན བྱེད དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས པེ ཅིན སློབ སྲིན གྱི དགེ སློབ རྣམ དང རིགས མོ འཛད སྐབས གནང བའི གསུང བཤད ཡིན སློབ གྲོགས རྣམ པ དང དགེ རྒན རྣམ པ བློ མཐུན རྣམ པ ཚོ དེ རང ནི ང གཞི གཞོན ནུས དེ ཆེ རེད པེ ཅིན སློབ སྲིན དུ ཡོང ནས རྣམ པ ཚོ དང ལྷན འཛོམ གྱིས ང གཞི ལེན གི ལངས ནས ལོ ངོ གུབ ཕྱི གོར ང འཁོར བར དྲན སོ ཞི ཅིན བྱུང བར ང རང ཧ སང དགའ པོ བྱུང ཐོག ངའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ཚབ བྱས ནས པེ ཅིན སློབ སྲིན གྱི དགེ སློབ དང ལས བཟོ ཡོང དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མི རིགས ཁག གི གཞོན ནུ ཚོར དེ སྲིན གྱི དྲ ཤེ བདེ ལག ཞི ཅེ དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ སི སློབ གསོའི ལས དོན པ དང གཞོན ནུས ལས དོན པ རྣམས ལ བླ ན མཐོ བའི གྱེན བདེལ ཞི ཅེ ཡིན འདི ནི ང རང ཀྲུང དབྱང ལ ལས ཀ བྱས དུ ཡོང རྗེས སུ པེ ཅིན སློབ སྲིན ལ ཡོང ཐང སྔ བ ཡིན པ དང ཡོང ཐང རེ རེ ཉམ ཚོར མི འདྲ བ རེ སྤྱི ཡོང གི འདུག ལང ཚུ ཧོན པ རེ སློབ རེ ནང དུ ཤར མར ཡོང དེ སེམ ཚ ཨ རབ ཏུ ཁོ ཡོང གི འདུག ངི ཚོར ནང ལ དེང རབ ཀྱི སློབ གྲྭ ཆེན མོ བ ནི ཤེས སུ ཨེ པ དང ལོ ཁེ ཆོག པ རིན ཐང ཆེ བ དོ ཉིར ཆེ བ ཅེ རེ ང གཞི ལེན གི ལས རྒྱ ཤེ དང ཡར ཐོན དམངས ཚུ ཚན རིག ཅེས པའི ང གཞི སྙིང སྟོབས བྱུང ནས ཀྲུང གོའི དམངས གཙོ རིང ལུགས གསར པའི གསར བརྗེ ཡོ རེ བྱས པ དང མ ཁེ སི རིང ལུགས ཉིད ཀྲུང གོར ཁྱབ སྤེལ ཡོང བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང དབུ ཉིད ཀྱིར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ང གཞི ལེན གི ཀྱི ཚུན ལ ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང གི འགོ ཁྲིད འོག ལོ སར དོ ཉེར ཞན མི རབས དང མི རབས བརྟན ནས ལང ཚོ འབར བ བདག གིས ལང ཚོ འབར བའི ཁྱིམ ཚང དང ལང ཚོ འབར བའི རྒྱལ ཁབ ལང ཚོ འབར བའི མི རིགས ལང ཚོ འབར བའི མི རིགས ལང ཚོ འབར བའི སི གོ ལ ལང ཚོ འབར བའི འཇིག རྟེན གྱི གསར སྐྲུན བྱས ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ འཇིག ཉིན ལས བཅབ དེ ཀྲུང ཧྭ དར རྒྱས བཏང བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི བག ལུང དྲག པོའི ནང དུ ལྷ མི བྱས པའི དང བ འདྲེན པའི ལང ཚོ ཡང ལྟ ཙམ ཡོད པེ ཅིན སློབ ཆེན ནི རིག གནས ཀྱི ལས འགུལ གསར པའི ལྟེ གནས དང ང གཞི ལས འགུལ གྱི གཞུང གནས ཡིན པས གཟུབ གཞི ལྡན པའི ལོ རྒྱུས དང བུ དེ ལྡན པའི དཔུང བོ ཡིན དུས ཡུན རིང པོའི ནང དུ པེ ཅིན སློབ སྲིན གྱི རྒྱ ཆེའི དགེ སློབ རྣམས ཀྱིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མེ རྒྱལ དང མི དམངས དང ལས དབང མཉམ ཁར དང དུས རབས དང སྤྱི ཚོགས དང ལྡོག རྩ ཞིག སྒྲུབ ཀྱིས མདུན སྐྱོད བྱས ཏེ འཐབ ཕྱོགས གང སེའི ཐོག རང རྒྱལ གྱི གསར བརྗེ འཛུགས སྐྲུན བསྒྱུར བཅོས གསུམ གྱི བྱ གཞག ལ ལེགས བཅོས ཆེན པོ ཕུལ ཡོད ཏང གི ཚོགས ཆེན ཞོ རྒྱ པའི ཐོག ལོ རྒྱ གཉིས ཀྱི འབད འཐབ དམིགས འབེན བཏོན ཡོད ད ལྟ ང ཚོ ལོ རྒྱུས ཀྱི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཀྱང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར རླབས པོ ཆེ ཡོང བའི དམིགས ཡུལ ལ སླེབས ཉེ བ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཀྱང དམིགས ཡུལ དེ མངོན པར སྒྲུབ ཐུབ པའི གདེང ཚོད དང ཉེས སྟོབས ལྡན པར གྱུར ཡོད ཅེས ངས བཤད མྱོང ཡོད ལེ བ རྒྱ ཡི ཧི ལམ ལས གུབ ཕྱི བཞད པ ལམ ཤེས ཙམ ཤེས ཟེར བ ལྟར ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར རླབས པོ ཆེ ཡོང རྒྱུའི དམིགས ཡུལ ལ ཇི ཙམ ཐག ཉེ རུ ཕྱིན ན ང ཚོས དེ ཙམ གྱིས ནམ ཡང དང སྙོམ ལས བྱེད མི ཉན པར བརྩོན པ ལྷུ ལེན བྱེད དགོས ལ དེ ཙམ གྱིས རྒྱ ཆེ གཞོན ནུ སྐུལ སློང བྱས ཏེ དེའི དོན དུ འབད འཐབ བྱེད དགོས དེ ནི རིམ ཅིན ད སྔོ ཤི སྐྱེ བ འཁོར ཤེས ཟེར བ ལྟར དེ ཀྱི ཆུ འབབ རྒྱུན རང མོའི ནང དུ མི རབས རིམ བྱུང གི གཞོན ནུ ཚང མར རང ཉིད ཀྱི གོ སྐབས དང ལས ཀ ཡོད པས ཚང མས རང ཉིད གནས སའི དུས རབས ཀྱི ཆ རྐྱེན འོག ཏུ མི ཚེ འཆར འགོ དང ལོ རྒྱུས གསར སྐྲུན བྱེད ཀྱི ཡོད གཞོན ནུ ནི དུས རབས མཚོན བྱེད ཀྱི ཚད ཐིག ལེན བྱེད ཇེན པོ ཞིག ཡིན པ དང དུས རབས ཀྱི འགན འཁྲི ནི གཞོན ནུ ལ ཞོ ཡོད ལ དུས རབས ཀྱི གཟུབ གཞི ནི གཞོན ནུས ཐོབ ཁ རེ རྒྱ ཆེ གཞོན ནུ ཚོའི ང གཞི ལེན གི ཀྱི དྲན སོ ཡག ཤས ནི ཏང གི འགོ ཁྲིད འོག དུས རབས ཀྱི ལམ སྣར སྤྱོད པའི འདིན དར ཁོན དང གསར གཏོད ཁོན ལེགས ཆེ འབུན ཁོན བཅས ཤེས དགོས པ དང ཡོ ཨ མེད པའི དད སེམས དང ཕུལ དུ བྱུང བའི ཤེས རྒྱུ ཕུན སུམ ཚོགས པའི ཤེས བྱ ཐ ཆོད པའི གཞོན ཐང བྱས རྒྱུ ཐོག ནས རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས དང ལྷན དུ ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན ཕྱི ཁྲག ཏུ ལངས ནས ང གཞི སྙིང སྟོབས ལ དེ བས ཀྱང རྣམ པ བཀྲ བའི དུས རབས ཀྱི འོད སྟོང འཕྲོ རིན ཞིག རྒྱུ དེ རེད

སློབཕྲུག རྣམ པ དང དགེ རྒན རྣམ པ ཚོ སློབཕྲུག ནི རིག གཞུང ཞིམ ཞིག དང བདེན ལུགས འཚོལ ཞིབ བྱས ནས ཡིན པས ངས གོ སྐབས འདི དང བསྟུན ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གནད དོན སྐོར སློབཕྲུག རྣམ པ དང དགེ རྒན རྣམ པ ཚོར བསམ ཚུལ སྤེལ རེས བྱེད འདོད ཡོད ངས གནད དོན འདི གླེང བ ནི ང གཞིས སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང རྒྱུ དྲན ནས སེམས ལ འཁོར བྱུང ང གཞིས སྙིང སྟོབས ཀྱིས ཀྲུང གོའི མི དམངས དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱིས ཉེ རབས ནས བཟུང དོན གཉེར བྱས པའི སྔོན ཐོན གྱི རིན ཐང ལྟ བ མཚོན ཡོད རྒྱལ ཕྱི དང ཡར ཐོན དམངས གཙོ ཚན རིག བྱས ན ང ཚོས དེང སང སྔར བཞིན རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉམས ལེན བྱེད དགོས པའི ལྟེ བའི རིན ཐང ཡིན པས རྒྱལ ཕྱི གཞོན ནུ ཚོས རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉམས ལེན བྱེད དགོས པར མ ཟད སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱིས ཀྱང རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉམས ལེན བྱེད དགོས མིའི རིགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི ལོ རྒྱུས ལ གསལ བཤད བྱེད པར མི རིགས ཤིག དང རྒྱལ ཁབ ཞིག གི ངོས ནས བཤད ན ཕུགས རྒྱུན རང ཤེས དང གཏིང ཟབ ཤེས ཀྱི སྟོབས ཤུགས

ཐང་དེ་ལོབ་ཟུང་དེ་ཚོ་ཅི་པི་ལེན་ཚན་ནང་ད་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་སལ་ཅོང་ལེགས་སྐོར་ལང་བ་ཅི་པི་པོལ་དང་པོ་ནང་གི་ཅིག་པ་ཤ་ཚོ་རང་ལེགས་ཅི་རིག་ནེ་ཡར་དོབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་ཅིན་ཅི་གི་ཤི་པ་ལེ་ཟོ་ནེ་ཚེ་རང་ཐོག་ཅི་ཤ་ཚོ་རང་ལེགས་ཅི་ཏེ་ཡ་རན་ཐང་རྟ་བ་ཉ་བལེན་ཅི་གི་ཤི་པི་ཁག་དང་པོ་ཤི་པ་ཡན་

0: 这个总分呢你本的阿金等头面金怎么一把等阿这东京人呼啦你本的年代也这么着急阿农本猛男生同级了四十卡级呢四个八年不细比阿你都没级不千万怎么把等阿这送了七八九比咱们的贪穷细的九顿有甚这是不是你把等阿这送熊甚七八九你把谢不特一把等等木等阿正那个年冬下去了金穷细的
1: མེ་མང་གི་ཆན་ཐམ་ཁེ་མོ་སོང་སོང་དང་དུ་དང་ལི་ཤེ་པ་ཙམ་མ་སེ་ཅུང་ཙམ་མ་ཆེ་སུ་བ་ཙམ་མ་གི་ཡོང་བར་ཤར་ཐོ་ཤེ་གི་

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང རེ ལེ ཁོང ཅབ ལེན ཚམ གཞན དག ལ བསམ རུང ཐང ཨ ཇི མི ལེན ཚམ ནང ང ཚོ ལྷར ཡང ཇབ ཡོང ཏ དེ མོ བྱེ
1: ལེ དང ལམ ཅི ཚེ སུང
2: དེ རང ཟོམ པ ཡག སུང
1: དེ རང ཟོམ པའི ཉེ མར
2: ཨ ལ དང གར ལ རོ ལོ
1: Zomba Yermo
2: Zomba Yermo

0: རང་ཅིམ འཇར་གལ་སང
1: རང་ཅིན ཚང་འཇར་གལ་སང དང་ ནོར་ཚོ་ནི་ཅན་དོ་ཤི
0: རང་ཅིམ་ནི ཁང་བ་དང ཟ་ཀར་ཅེ་དེ་ཚན་དེ་ཚུ་ཡིན་ལ དེ་ཚུ་ཡིན་མན རང་ཅིམ་ནི ཅ་ལག་དང ཡོ་ཤལ་ཅེ་ཚུ་པ་དེ་ཚུ་ཡིན་ལ དེ་ཚུ་ཡིན་མན རང་ཅིམ་ནི མ་ཡེ་ ས་ཅལ་ཆུང་རྒྱབི ཐར་ཐུ་ཅིག་དང རང་མི ཅེ་གོ་ནི ཛག་ཅུབ་ཤེ་པི མང་ཆུ་ཅེ་ ཙན་ཚ་ཧིན་ཅང ཁྱིམ་ཚང་ཅང་ལ་ཅེ་ནང་ནི ར་དམ་ན་མ་ཤེ་པར ཆོ་ལ་ལེ་ཧང་གི་ཐོབི གོ་ཤ་ཁལ་ཤིག་ཡིན དེ་ནི རྒ་ཅུ ཆ་ཅི་ཅི་དེ་དེ ཨ་དོང་གུ་རེ གོ་ར་ཁོར་ཏ་སུ་པ་ཤིག་ཡིན་ལ ཁྱོང་ལ་ བར་སང་ཅི་ཅ་དེ རན་དབས་གུང་གུང་ཏ་དི་པ་ཤིག་ཡིན་ཅང མར་ནི མར་བར ཅི་མ་དལ་བི ཟོ་ཁུལ་ཆུང་ཆུང་ཤིག་ཡིན རང་ཅིམ་ན རྒྱ་ན་ཚི་གལུང་ན་ཅོ་པི གཡོ་ཏ་ཁར་པོ་ཤིག་ཡིན་ལ ནམ་ཁི་གེན་ཚ་ཚེར་བི ཁར་ཆན་ཨོ་ཅིན་ཤིག་ཡིན ཡང་ན དེ་ན རང་ཁང་དང ཟ་ཉིམ་ཅེ་དང་བི དར་ཆ་ཤིག་གམ དར་ཆ་དེ་ཨོ་ཁ དམ་ཆ་དང ཨ་ཏ་ཁ་དམ་ཤིག་ཡིན རང་ཅིམ་ན ཤི་ནི་དེ་ཚི ཁོ་ཇང་ཇང་དེ་ཆར་བི དཔ་ཡན་བོ་པ་ཤིག་ཡིན་ཅང ནང་དལ་ཧེབ་ཚི ཨོ་ལུང་ཕལ་ཐུ་དལ་ལང་བི ཇོ་ལུང་ཅེ་རྒ་བསུ་ཤིག་ཡིན ཨོན་ཅིང དེ་ཡང་ཐར་དག་ན རང་ཅིམ་ན སེམ་བ་ལ་ལ་པ་དེ ཨ་ཉིལ་སི་མ་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཤིག་ཡིན མ་ཡིན་ན ཆི ཤ་ཅི་ དམ་བི ཨོ་གོ་ཏ་ཁར་པོ་ཅེམ་ཤིག་ཡིན ནདཁ་ནི ཆུ་ཅེ གོམ་ཏ་ལ་ ཤ་མིན་ཤ་ཤིན་ཡོ་ཅིང ས་ཏང་ན ཆི ཡང་ཏ་དག་བི མ་གན་ཅི་ དང་མོ་ཤི ཨ་ནིན་དཁ་ནི ཆུ་ལ་ ཧོན་སེ་ཤེ་པར་བཅིག་ཨུང་ལ ཇིག་ཏན་ན ཆི ཡ་ཀར་ཨུང་བི ཟམ་ཀར་སར་བ་ཤི ཨ་ནིན་དཁ་ནི ཆུ་ལ་གོ་ལག་ཤེ་བར་ཕེབུང ཁྱོད་ཅི ནེ་ཏར་དང སན་ཐང་ཨ་ཅབ་གང་ཁར་དེ རང་ཅིམ་ཅ་གོ་ཏུང་ཏ བསལ་ཏ་ཀར་ཧོར་ཆོ་ལ་ ཨ་ལང་ཤུལ་དང ཁང་རང་གང་ཆེ་རུང་དེ རང་ཅིམ་ཅ་ཏ་ཀར་ ཨ་ཏལ་ཉིལ་ལར་ཤུ་ཆོ་ཆོ་ཡིན་དེ ཁྱོན་ རང་ཅིམ་ཅ་ ཆི་ཏོ་སི་ཨ་ཅ་ཚ་རེ ཤ་ཅ་ཏུང་ཏ་དོ་པ་ཨམ ཆི་དེ་སི་མ་བ་ཆ་རེ ཤ་ཨམ་དེ་ཅི་ཤི་དེ ས་ཅ་ཚ་མོ་པོ་རག་གང་མ་ཐུང་ཡ་ལ་དེ་རང་གི་ཤུང་ཨ་ཐམ་ཅིལ་ཁམ་ལ་ཏ་ཐང་ཁ་ཡོ་ཚི་མིག་སར་ཅི་གི་བི་ནོ་ཏ་ཡོ་ཚི་རང་ཁ་ཅི་སང་དེན་འདོ་ཤིང་ཚི་སར་ཅི་གི་བི་ཨ་མ་ཁ་ཡོ་ཚི་རང་ཁ་ཅི་སི་དེན་འདོ་རང་ཅིམ་ཏེ་དེ་ནིལ་ཁོ་ནར་ཁ་རག་དང་ངོ་ནུང་ལ་ཅི་གྲ་ཏེ་ལི་སིན་མ་དེན་ཅི་སི་ཆེན་དེ་བྱ་ཆོ་ལ ཟབ་གཏང་ལམ་ཁོ་ཉམ་དེ་ཕལ་དེ་གང་རལ་དེ་ནི་ལོ་ཉིམ་ཤ་ཆོ་ཡོ་ན་ཚོན་བུ་བྱ་ལ་མ་དེ་རུ་རེ་ནདི་ནི་ཤ་ཆོ་ཅང་མེ་ན་ཤ་མ་མ་ཡི་མ་ཐུང་བར་ཡང་དེ་ནི་དག་ཆོ་རང་ཅིམ་ཏེ་དེ་ནིལ་ཁོ་ནར་ཆོ་ཅེ་ཤ་ཆ་ལ་སིན་ཅིན་དེ་ཁ་མེ་པི་ཐ་ཉིལ་ལ་ཨ་དེ་ཉིམ་དོན་མ་གི་བར་གང་ཅིན་ཐོ་ཤུང་དམ་ཧ་ཆོ་ལ
2: ལི་ན་སར་རག་པ་དང་སིམ་ན་ས་ཁོ་པི་ཧུ་ཡི་ཏ་རེ
0: ཡི་ལག་ཉན་པོ་དང་མ་ཆེན་པོ་ནདབི རང་ཤིན་སལ་ང་ ཁང་ཚ་དང་ལེན་དལ་ཤུང་ཅིལ་དབ་ཤ་ཆོ་ཅང་ ཐ་ན་ ཤ་ཡི་ཡི་ལ་དེ་ནང་ལ་ཉི་ཅང་མ་ཆོ་པ་མེ་ལ རགེ་ཧང་གི་མག་ཆི་ཧམ་ཁམ་དར་ཏོང་ཆོ་པ་དང་ ཇེ་ཁ་དང་ཨ་ཡར་བ་ཁ་སོ་ཅིང་གང་དོན་དུ་དབ་ཤ་ཆོ རང་ཅིམ་ཏེ ནདིལ ཁོ་ནར འདོ་ཏུང་དང ཡོང་བུ་ལ འཛིན་ཡིག་གོ་མ་གི་པི ཆ་ཅི་ཉུང་དོ་ན་ཉོ་བ་ཨམ མན་དོ་ན་མ་ཉི་ཅིང་ཆོ་ལ སུང་དོ་ན་སུ་ཅིང་ ཨ་ལག་དོ་ན་ཨ་ལག་ཅིང་ཆོ ཡང་ན རང་ཅིམ་ན ཆ་ལ་གང་བི ཤོ་ཀར་ཁ་གང་ཏེ དེ་ལ་ཆ་ཅི་ཅ་ཤིང་འདོ་བ་ཨམ ཅ་ཏར་གོ་པ་ཨམ གང་ཏར་སུ་ཅིང་ཆོ་ཏེ ཁ་ཤིང་ལ དན་ཁལ་མེ་ཅིང་ ཐོ་ཀར་ཇ་ཁེན་ཡང་མེལ ཅེ་མ་ དེ་ཉིལ་མེ་ན ཆོ་ན་ནམ་ཡང་ འདྲ་འབག་ཇོན་བི་ཀར་ཁན་ཤི་ཡིན་ཅིང་ Daniel Mena, Chuan, stand the Shakhuta to be to a machine. Dina, then Chetty Mayan Dur, dance of Shibali Nebbi, a rung chin chin. Kurandala, Utz Shibali Tobi, a dear chill. Chima, then I chuach your gachu yul, chatung yul, or good jayul, mucha yul. Dana, chuachi a malam yul, sam chigil, a milchi yul, vjihil yul. Tatum, tami a canilchen her jatang, nimi a sigit jama um yul. Zal zalvitar, chuachin dali, vjen chishigin manil. She shabby tar, chuachin dali, chayin marto. Song song vitar, chuanil dali, gunda um machin. Dina. Then a chuji, Mayan the Ren dance of Shibali Nebbi, a rung yinching, Kurandala, Utz Shibali Tobi, a dear chill. Chuji da dong tunny, Tieso chung chung tso, Shu the Joku jin yurgi be. Arang chim, Chujin da chataka tsung lin. Chuji da dong tunny, Dong sim jambu shila, Zatan ji, Shiap ship shaggy be. Арang chamne, chuji, jansen daga kungwa yin. Chuji da dung dani, arachir da simbi, simba dongbu shigla, arjanglange gayamu shigi bi. Арang chamne, chuji, aradag choye ganimil yin. Chuji da dung dani, narma sunbi, lehang nyamtag jigla, yang yang bohkil rdungi bi. Арang chamne, chuji, shavi lini jang yin. Уна, чулан жигтэн камжи ганяпа чунчунда штанда тоби дэмжилшила. Чи танчиг рынхан чанвандала, иншан мэнчалви, хэлм шигчан дэбсу.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ལོབ་ཅེམ་དེ་མ་ཡོན་སམ་ལུ་ཁོ་ཏོ་གནེ་དེ་ཅེམ་མ་ཨོ་དེ་ཅེ་རལ་མ་རོ་ཡེ་གལ་ལ་རིང་ནེ་དོ་ཅེ་ཏོ་དུ་ཡ་ཁེ་ཅེམ་བོ་རལ་ཁེ་ཅེམ་བོ་རོ་ཡེ་གལ་ལ་ཨ་ཅེ་ལ་ཅེ་ཅོ་ཅེ་བེ་ལ་མི་ཆ་ཅེ་མོ་ཁོ་ལི་གལ་ལི་ཆ་བེ་གལ་རོ་ཅུ་ནེ་ལ་རིང་ནེ་རེ་དེ་ཅེ་མེ་ཨོ་ཁ་བོ་རལ་ཁ་བོ་རོ་ཡེ་གལ་ལ
0: versus yugi chajim rawa chetana zu ugena
1: ji ji ji so che shu de su yungi la de de manya
0: ju di che ya ta
1: ni ne ka la de
0: o
1: yi che sum ne rong su mang zo ge
0: yong ba de yong ba de to ra ya dong ju ge ten de zu ge la
1: let let let wa ta shi
0: ge la
2: sing li ge ting di kang jong zhuo le xi li zhen bi sam ta xi ni xiang le mu tu ne di ge long ting ge gong ge qi di de zhen xian da kan na mi sai na

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཉེན ཉུ སིང ཁེན ཏུ པུ ལིན ཅི ཡང ནི ཟང ཁོང དེ ནུང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ ཡུན ཤི གོ ཅི ནོང དོན ཤི ཅིན ཡེ ཡུན ཤི ཅི ཁ ཤུང ལ ལོ བ དེ ན བ བེན ན གང ཤིན དེ དེ པོང གི ཤི པ དེ རེ ཡུན ཤི ཅི ཡོང ཁོང ནི ཀྲང ལུང ཐི ཉི ཐི ཤི ཆ ལེ ཁོང བེ གི ཆི ལང དེ རེ ང ཚོས མེ ཡ ན ཅོ ནུ ཤ ཕུང ཕྲ མོ ཤེ ཡོ པ དེ གེ ད ཨོན ཚ ཡི ཐ ཕུང ལ ཡུ ཏོ ཤེ པ དོང དེ ནེ ལེ པ ལ ཡུ ཏོ ཤི ཅི ཡོ དེ ལ དེ ནེ ད ཟུ ང ཚོས ཉི ཐིན ཁང ཅི གེ ད ན ཚོ གོ ཐུ པ མ སི ཨིན ཇུ ཅུང ཤེ ཐོ ཅི ཝ ཕ ཆེ ཝ ལ ཚོན ན ན ཅོ ནུ ཤ ཕུང ཕྲ མོ ཅིན ཚ ང དོང ཚ ཡོ པ དེ ད ཁེ ལུ ན གིན གེ མ ཆ པ ཏོང གི ཡོ པ རེ ཝེན ཅུང ཅི ཅིན གོང ནོ ཨོན གེ ཐ ཕུང དེ ད མེ པ ཅེ ན ཉེ ནུ ཅེ ཤིན དང ཏོ ཝ ཨོ ཡོང ན ན ཅུ ཝེན པ ལ ཉེ སི ཛ་ལང ཐུཏིན ཙན ཙོབ ཅི ཆ ད ཤི པི ཏོང གི ལ ཡེན ན གོལ ཨ་ སུཔོ ལ ལོ ཅུན ཉེ ནེ ལོ སུམ ཅི སོང ཨ་ པ ཅི ཡེན ནེ ཐུ མེ ཏོང ཅི ཅི ལ ཙང ལ དོ ཐ ད ཝི ཉེ ནུ ཉང གུ ཅི ཉེན ཁ ཐེ ཡིན ཡེ ནེ ཐོ མེན ཅུ ཐོ ནེ ཅུང ཤེ ཏོ ཤོང ཨ་ ལ ཉེ ཝེ ལོང ག ཡི རང རུང ཇ ཏོ ཐོ ཤོང ན བ ཝེན པི ནེ ཇུང ཅི དེ ཅེ མོ དང ཇུ ཡིན ཡེ པ མ སི ལོ ཡེན ན ལ ནེ ཏིན ཇུང ཅི ཆེ ཝ ཡེ པ རེ དེ ན ལུ ཅི ཨུན པོ ང ཡི ཡེ ད ན བ ལ སུམ ཅུ ཡ པོ ཤེ གུ ན ཡམ ས ཅི གང ཤི ངེ པ ན ད པོང གུ པ རེ ཏོང པོ ཉེན ཐ ཡུ རན ཇ ཇི མེ དེན རུང པོ ལ ཉེན ཐ ཇོ པ ན ཡོན ན ཚོ ཉེན ནུ ལ ནུ ཚི ཟུ ཇི ཅིན ཟུ ཡེ ཡན ཉེན ཐ གོང ད ཤེ ཡིན རུང གོ ཇོ དུ ཡེ རང བ ཏོང ད ཚི ཆེ ད ན ཉེན ནུ ལ ནུ པ ཟུ སི དེ ཤ ཉེན ཐ ཇོ ག ད ཚི ཆེ ཤུ ཇ ཡ ཆ ཏུ ཅི ལེ ག མ རུང བ ཏོང དེ མ ཀོ ཝི དུ ཚ ག མ ཏུ ཅི ལེ ག མ རུང ལ ཤི རོ ཁོ ཡོ ག ད ཡ ཤུ ཡིན ན ཕུན པེ ཏུ ཅི ལེ ག མ རུང ཡིན ཡོ ཉེན རེ ལ ཉེན ཐ ཇོ པི ཤེ ཡི དུ ཡེ ཆི ཚ སོང ནེ ཡ པ ལེ ག མ རུང ཤ དུ ཇིན ད ཉེན ཐ ལ ཙུང ད ཡ པོ ཤེ གུ ཉི པ ན བ ཡོ ཡོ ངོ མ རུང མང་གི ཤི ན བ ངོ ཇ ལ ག པོ ཡེ ན ཇ ཙུང སེ མ ཤེ ན ལུ པོ མ དེ བ ནོ དང ངུ སེ ན ཇ ལ ཙུང ཇ མེན པ ཤེ མིན དེ འབད ཐ ཏུང ནེ དོ ཤི མིན ཛ བ སུང ངོ ཏུ པ མ སེ ན བ ང ཅི སུང པ ལ ཕིན ཏུ ཡེ པ རེ ཤེ ཏུང ཤེ ན ནང ཇུ ན ཇ རུང གིན ངོ ཤིན པ ཤེ ཏོ མ ལ ལེ ཙུང ད ཡེ ཆེ དེ ཡོ ན བ ངོ གུ ཡེ པ ཏུང དེ ན ལ ཤེ ཇུན དེ ཅེ ཁོ ཡོ ཐ མོ ལ ཏོ ཤེ ཏུང ནེ ཤེ ན ལ ལ ཉེན སེ ཤོང ཨ སུ ཅེ ཅིན བེ ན བ ཉེ ནུ ཅེན ཤེ དེ རུ གིན ཡེ པ རེ ག དེ ཇིམསིན ཡིན ད ཨོང གི ཉེ ནུ ཅེ ཤེ དང རུ ནེ ད ཁྱུང ཚེ དུ དོ དང མེན གོང དུ ཅོན ནེ ད ཅི དང མེན ཅུ ཤེ གུ སུམ པ ལ སུང གི ན ཚ ནེ ན ལུམ བུ མུ རུང ན ལུམ བུ ག ན ཁོ ཉི ཉམ དུ ཤོ བྱ མུ རུང ཤ དེ ད ཤེ ན ཉེ ནུ ཅེ ཤེ དང རུ སེ གོང ལ ཤེ ན ང ཚུ ན བ དང ན པ དུ འདེ ཡུམ བུ གི ཤེ པི ཇི ལང ཡོ དེ ཤོ ཆེན པོ ཡེ ན ལུམ བུ ག ན ཁོ ནུ ན ཤོ ཆེན པོ ཕོ གུ ཡེ ག དེ དུ ཚུང སེ ལ པ ཉི ཅེ ན ཁོ ངུ ཉི ཤོ ཅི ཚ ན ན ལུམ བུ ག ནེ ཤོ དེ རེ ན ཁོ ནིན དེ མ ཐོ པ འདེ ང ཡི བུ ག ཇུ དེ ན ཅི དང ཛེ ནེ ན ཅི ཉེན ཚིན ཇོང སེ ལ དེ མེ ན ཝི པ ཅི དོན ནེ ཉེ ནུ ལ ནེ པ ཟོ སེ ནེ ཚ དེ རེ ཐུ ག ལ ཐེ ལ ཝེ དུ ཇུན ན ལུ ཤི ག ཤོ ཆིན པོ ཡི ན ཁོ ཉི ཉང དེ ཚམ རུང བ རེ ཡི བ ཡུན དེ ཚན ཆུང དོང ཅི མེ དུན རུང པོ ལ ཚན ཆུང དོང ན ན ཅུ ནུང ག ཐ ཟན ད དེ ན ཅུ ནུང ག ཐུ ཚོ ཤེ ནུ ལ ངེན ཁ ཝི ཤ ཕུང ཐ མོ དོང ཨོན ཛ ཡི ཐ ཕུང ཨོན ཛ ཡི ཚན ན ཅི ལ ཤུ ཅིན ཐེ ནེ ན ཝི ཉེ ནུ ལོ ཝ དེ ཅེ ཤིན དང རོ སེ ད དོང ཚན ཆུང དོང ད ན རམ ཐ མ ལ ཀི ཡེན ཉེ ཅེ ཤིན དུ དོང ནེ ལུ ཕུང ལ ནེ དོ དོང བུ ཐ ཡིན གུ ནེ ཕོ ལ བ དོང ནེ དོ དེ ད ཀི ན ཆུ ལ ཐེ ཁ ཤུ ཅིན ཕོ དེ ལོ ཝ དེ ན ཝ ཝེན སེ ནེ ཚ དེན ད ཐེ ཀ ལང སེ མེན ཅུ ཤེ གུ ཤ མེན ཅུ ཤེ པི དུ ཚ ཡ ཁུ ནེ ཡེ དོང ཡེ ན ནེ ཤུང ཅི ཅེ ཉེ སོ ནེ ང པ རིན པ རེ ཉེ ཉེ ཉམ པི མ ཚོ ལ ཚེན ན མེན པིན ཛིན དེ ཝ ཉེ ཉེ ཐ ཆེ ན ཆུ ནོང དེ ཡོ གུ པ རེ

ཉེ་ཉུ་ སེང་ཁིན དུབ་ལིང་གི ཆེན་ནམ་བི ང་ཚུ ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་ དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནི་ག་དིན་ཅི་ཤི་ག་སི་ཆེན་ནམ་བ ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ ལི་ཁོང་གི་ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནུ་ཡ་

0: ki lam ne nyen chun shu. Tanda lin jian ne san xin ba ni, zhong ya mi ma gun kyob lung chin le gong ki pe ge chin lam yi.
1: Zhong yang ma mang gun kyob lung chin le gong wo gong chin lam jia, am ge le shu di lim chen na, am a lu shi ge mi ge la chen na.
2: Zhong ma mang gun kyob lung chin le gong.
3: Ama lu shi mi lap chung.
4: 当地三只人能动作呢三土四比将他们四不然你吃不下几把里我们从组成的这个家都七十等你你从环球这把蒙着三他们等都七十等给西巴十九个等很真的可不就这家这个比你们这家组组进去其实等了进去写出了些不马斯松下了那位过来
2: 大球第七万等在球穿这个银库七万等这个你等啊不没从组成卡就有比过等
4: Tumcha pimpin dang fushuang ni arim juri kursuyena.
2: Siemla tongdi samjir jivin nang tumsha chanam la san shuanong.
4: Daga li kongni pewe ni cili, nguantun zoftun lirik na tanglub janji tunli ma lakir kangzan yena. Jechab shuji Xi Jinping gi, zoftun lirik ji ligamtun dar cilar jinchung si ni, nguantun zoftun lirik kongpe li khichang tonggi bi nantong nang yoda. Lor nga zanji inchangulub zhunga wa ngu cikbi lori, rangja ji nguantun zoftun lirik rigni jantang, bagmil jana. Nyamdi jian ji ji shugul se gongpian zhu jire rjimtila rkandia tongzhin yu baadang. Nguan tun zhuzhchun lirik di rkangzin tibshi bi tanglip jian ji tunli ma lagam zhugnir tibshin yu bi rngi zi huamjur ji amang zhi jibtan tang zhubshin yu di. Henan zhinzhu ri yu bi zhunggur jiglima rikji zhug bi tunji lankor kang nang rangja ji rangdag shibzo shi bi cangtik chekhi jian bagam chila zhunggur jiglima jigzhig zhigni tag jian kagwi ni anhui hafi shagur jin yu baadang. Di sani degi baglam jian zhigzhin nang chu jian baari di. 中国这个那么几个这个这个你这个讲讲本车了那么正经经过人干个话刘建基，车技的结果是比开几位程序的米尔我不叫成就比，对那本车就吃苦能通过把这个的，这个你老爹你可以做起他爸的，这个你老爹你经过老林他爸，这个你老爹你几套就他就比，对那成果东昆没给爸的，打送现款要把这个等签名接送有的，大路真的。 中国作战他了他们正这个的话他这样个有的过了是不是亲就可以接你就没有可是谁而已人啊这个跟个就没有可见可更聪明错大领着不行啊等啊将就就要得见接见证没很本地的卡比过了是不多见证没很本地接找啊学的等等不得领着不行啊对于现在也同一个这种切定你吧爱到华城这个见地到这些不是基础上你中国这个就所谓多拿参数的让人接这么这里的处理 中国作战者三十多个级别等，同类公平者难保从五五进入的。这些数据习近平给人家就作战力量级兵突攻平了，参谋同情能够有把等的。我们从作战力量更进一步比登陆前级同类马勒多级别难同他们能有的。你同你那个路当啊不嘞？这些数据河南的都是不能的。中国那边登陆前我们就用过的，但从作战力量慢慢的攻平了一部分给把等的。 乌族镇里的个叫勒克萨勒阿祖索是空的吃不食的。第二天中午，中国南北登陆舰那个热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热 ཁར ཇིན ཚལ ངང རྒྱར ཏུབ ཇེ ཆར དང ནི ཀྲུང གོ ནམ པའི དེང རབ ཅན ལར ཁན དེ དུང ཆེ དེ དེ ཁྱུར ནི དམ ཤེལ གེད པའི ནན དོ ནང ཡོད ཇེ ཆབ རུ ཅིན ཛུབ ཅན ནང བའི ཁབ ཤུག དར སանի ཁག དང དེ ཚན ཁག གི སྔོན ཐོན བཟོ ཅན ལེ རིང ཕེ ཇེ དུང ཇེ དེ ལེ ངན གེ ཅིན ཤིག དབ ཅིན ནི ཐོན ལི མ ལག ཇིན ཚལ ངང ལེ ཇ ར རམ པུར ཅ ཇེ ར ཁན དེ དུང ཡོད ཤན དུང ཝེ ཧ ར ཁབ ཅུ ལ ཇེ ཅིབ བཟོ ཅན ཆབ ཁུང སབ ཅོ པི ནི ཅི ཐན ཚ ནི རིཁ སանի དེ གི ཁེ ལི སུ ཐོན ཅེ ལེ ངན རབ ཤུང ཡོད དེ ཚང ཐག ནི ཅ ཉི མ ཅིག གི ཅ ཅ ཅིག ལི མེ པ དང Tenghik Tekhsan Ngarchik Jachie Dab Chayin. Jiangxi Nanchang De, Jacob Rambib Zoghchun Lirikji Namchang Jiangwi Ang Tengpo Topi Kelihiki, Zersun Olam Chen Tung Deng Kortuk Nyanglip Chabkongji Lakhzab Gugja Lekhpadroni, Jethun Nyanglip Ga Gemoshik Tunni Gula Chabu Ang Tengpo Lhebarshi Yudh. Kelihji Wabjik Lakhtar Huan Huja Huiyi, Kalul Nyanglip Di Ga Cil Hajang Chimbo Yin. Shirjia De Tumi Rikji Nyodrib Deng Tunzi Xarpil Shwebaani, Zhechun Chimbi Tunchil Shwebi War, Pachir Loh Simni Loh Nga Warje Ditsun Gorka Yudh. Nga Tsi Dawa Chik Nang Nyanglip Di Bzo Tabiyo Jibjo Yudh. Tengi Ka Cik Chewi Lhatsik Rereb Jin Yugnyaran Pejin Jowin Ranlam Xarpil Jirujin Yudh. Dacha Gula Shab Burag Zhuantik Bzo Chab Chi Xarpil Na Di Nang Ni Chik Na Zhungko Ni Yin. Dalu Da Tengpo Ni Bjebi War, རྒྱུན་ཅེ ཞེ་ཅུན ཡེན་ཅེ ལག་སན ཏོ་བི བཟོ་ཅན ལེ་རིག་ཅན པ་ཐང དེམ་ཅུང ལེབ་ཅི་ ཅུ་ཅེ དང ཅང་ཅུང ཨ་ཉིན པ་རི་ཡོ་དེ རྒྱེཁབ དོམ་ཅི་ ཅུ་ རྒྱེམུ ཧ་མ་ཅུར ཤུགདི དོམ་ཅི་ སེ་ཡ སེ་ཅང ཞུན པ་ ཝང་ཀ્વા ཧ་ཡི ཨ་དབ་ཅེ པར ལག་སན ཏོ་བི བཟོ་ཅན ལེ་རིག་ དང ཅང་ཅན ཐོན་ཅི་ བཟོ་ཅན ལེ་རིག་ཅན ཅོན་བི གནི་ སར་བི རྒྱེཅུན ཡེན་ཅེ བཟོ་ལིན པ་རྒྱེ ལེགཅིན བ ཚལབ ཅེ་ཅ་ ཅིག་ལི་ གོན་ནི ནེགཅུར ནེཅལ་ཅེ་ནི པ་ ཧ་ཅང མུན་སཏོ པོ་ཐོན་ཡོ་དེ ལག་སན དེ་ཚ་ དང སར་ནུ རན་ཐང ཅུང ཏོ་བི ལག་སན ཏོ་བི བཟོ་ཅན ལེ་རིག་ཅི རྒྱིན་ཏུན ངང ནེ་ཅལ ཅི་པ་ དང དེ་ཏབ ལུགལམ བཟོ་ཅན དང རིག་ནིན ཁོར་ཏུག རིག་ཅི བཟོ་ཅན ལེ་རིག་ཅི བྱ་ཅི ཉེཁ ཡན་ཅི པར་སམ ཏོམ པོ རྒྱིན་ཅུང ཏབ ཡོ ཅེབ ཡོ དེ མང་ཧར རང་ ཅེ ཅི བཟོ་ཅན ལེ་རིག་ཅི པ་ དང གི གོ་ལ་ ཅབ པོ ཅེ ཅག སམ ཙམ ཟུང ནི ལོ ཅེ ཅག ལ ཏམ ར ཨང ཏང པོ ནེ བ ཟུང ཡོ དེ རྒྱེཁབ ཅེམ ཏོག་སར ཁལབ ཅ དང དང ཅེ ཏུང གེ ཡེ ཐོན ཅི ལབ ཅེ རན དང རྒོར རབ ཏམ ཨ་ཉི ལེ གོ་ལ་ དང རྒྱལ ཁབ ཅིག ཧོན ཐུན བཟོ ཅན ལེ རིག ཅ ཚོགས ཅེ ཅེ ཡི ཡབ བ དང ཏན ཤིན ཐམ ཇུར ཁ ནུ ཇམ ནི འཛམ ལང རན བི ཧོན ཐུན བཟོ ཅན ལེ རིག ཅ ཚོགས ནང ཞིག ཇེ རམ བན ཐབ ལ ཐོམི ཤེ ཅིན ཡོད ཧོན ཐུན ཅ བཟོ ཅན ལེ རིག གཁ ཁསབ ཤེ པི ཐོན ལིན ཕོན ཅི རག དང སབ ཅིག ཀྲུང གུ ས ཅ ཅེ འབུར ཆུན ཡུང ནི ཐོམ ཅིན ཡོད ཅིན ཀྲུང གུ ནམ བི དང རབ ཅན ལ རིང པོ དང ལག ཅ ཅན ལག ཅུར དང པོ ཤེ ཅིན ཡོད བཟོ ལི དང ཆམ ཅན ཅན པུ ཆན གུ སེ སེ ཅང ཡོ ཅུན ཅི nga chi zoli chenak sarwa ngonjir yongab she pi ge jirti yamag chalak tan kli yeg po shi tu ge chan chalak zar tul dung ge thuli yeg sar tul nyam ji tang sab yong wara shkin de tung wa dung ge ge chi ti bi lag sa chen ge ru la khi chir tung wa chan cha chim ji ge jen jir web chu lak tang sab tung wa ji shi ti ngon tun zo chen le ge jim tun ngang ge jar tu be che ra tung ji yin shi ju yu de
2: de ka li khu ni pa yu ya ni cha bu sa ni di ge ti cho da ge wi chi nyar chu nin 而且科技主持人把汉政纽约年这部节促这车部置各位家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家 等，古拉是别的这个集中股，古拉是比黑货集中股，古拉是比就整个中国就多安能力。灭这个阵，利用行政作伴这个劲儿，他们这阵在车上能有。而且可不对于文化学给冷腾阵里逻辑经干车刻画等干牛等战送来卡特的学吧。灭这个阵他们盘点起了东道邪子的游记，大马能有。韩正给中国还是多么能画的。今日阿们车记者阿姐姐这个他们送穷心里他们个连接了当年也认个是的这么给。腾梦等兄弟年里而今他们记者的电子和大话楼冷的话等见他们记三路等红客跟人口的话而冷漠等追梦了但你兄弟等搜拾的搜拾而今从下一而你呢古来是比怕不记者干那么拉目的而故意年里了但你腾梦得见用而跟得不动意怕不记得而且记追上这个地缘里三十年腾这个等扎年度年跟胖记者古拉什比跑街肉听着哇他们同自己。什么呢喜欢把这等胖成学生人家人跟他们等你这等等冷漠了等你腾着等胖成我自己也去将这下意。念着不接触及都不然是成你而且几没确这个你这把这来说那么就罢等了。而且可不可可没猛胖成黑豆等咱他们用人跟他们动画等。那么喜欢念的也是用人动意。而人呢说嘛让乐这个得恰团部啊让你下去啊你了但你正这个正当了松松下意。 Jacob Cookie, Tanjer Dung, Shacho Bami, Nianjava Jetsola, Song Chung Dung, Nianjava Jetso, Docher Dong Giba Ji Yim, Hanjengi, Shalu Chik Dong Gaja, Dems Dong Chi Lur, Jonku Serbi, Nianjava Jetsoja, Chantama Danto Sarsu Shi Hung, Di Jonku Dung, Zanang Tungmer, Gangang Chila, Dong Sabi, Donyang Adam Yu, Lungu Achung Angarang, Jonku Ne, Tota Warsund, Sung Sung Chi Yin Zanang, Dan Lung Do Hu Hu Dung, 舍地等林家的奇迹单笔 Ajeji Divalan Jerdo Jetter Shungrung, Jungi, Shadi Dung, Pavji Donir Sipir, Alutam Jerme Dung, Jangzig Jungdam La Song Chung Sipir, Alutam Jerme, Shoma Ranglan Zambi Kilam La, Tota Warson Dun Jerwa Dong Yung Me, Jungi, Jacob Kirtung Langtung Jerni, Mia Rugi, Ling Shintum Zoban Zuger, Gunta Dong Yi, Lev Chim Lalam Cho, Mia Rugi, Divin Zitu Dambi, Jungjer Tamunto, Dong Do Yuji, Damanang Yu. 纽约的西征韩正义克苏苏巴尔卡日一总统约托瓦登塞尔维总统吴契奇塞普罗斯总统和李斯托朱利基斯加纳一总统马汉马吉利巴西总统马莫基等接车马能有十首吉英国车比主是习近平一段瓦能云的黑等中国该车马的当政本蔡铁等创能瓦等中国帕布吉吉政治了一门学霸 阿杰克格斯中基中国西格扎顿拉路丹杰尔美恩自从南部世界发现中西巴等中国修等陶基特盘层一切下河而为萨德东华等阿尼尔年龄等斯德东华等修蒙阿罗里拉和诺姆杰巴奇西尼门蒙吉潘地等古拉什别金腾公派切文乐西地位起完本土游击阿就有那个里空的别为你此类 重庆的有氧土家这等苗这个人种的中文南药界中的这在某部康康些根本这多人的会中国做生个马尔默克马克地生别马克切康格你的娘把西班苦留的这个什么就说不记录的这个白的马尔默克马克地生把马克家里的个立即南药界马克顿广东马地尼是不是也比贵州哈尔街街三街天下这个有的这个什么就说不记录的这个白的马尔默克马克地生把等马尔默克马克地这个比 南药界也矛盾性格全部的娘中促进促行，即使南药界内团的湖南南部界界麦特布拉西的中央马尔默克将出了永德等湖南等湖北四川等贵州界界三界点一家七十东界的立即前部朋友的有样总的等个逻辑性质更个雷顿马尔那燃善界马尔默克南药界的大东古丹族巴子尼人们最喜那三种母女东子子 사정메바등사정용위상바르괴비멍초제습거의첸보토비유지비바리데 中文文东藏及清洁观众的立刻性你用本牌及各种需要巴等三级通控等中康通控及增加你自立的你复习清洁所谓切断通力多切动瓦等三级天津宁比行沙县部的罗列和德丹永部的跟地等有的其将呢做客马尔默克部立清洁卡书节部的甘林等及阿巨的改进需要的 这个什么就说人家路大等不对遵义追溯的路上走不能干临学习的马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默克马尔默
4: ཐོན ལས རེ ཐག སྲབ པར ཧུར ཐག གིས ཇོ ནི ཤིང ལས ཤིང ཁན གྱི མི རྒྱ ཆེ དྲག ཅི ཡན ལ ར ཡ ཐོན ལས ཉེར རྒྱར སྐུ ཁྲལ བྱས ཏེ རེ ཐོན ལེབ རེ ཐག ཤེ པུ ཐོན ཟེ རེན ཐང གོར ཏོང ཤེ རེ ནི དང ཤེ བབ ཇེ ལི ཡན ཇིན ཆུང ཐབ ཤེ ཡོ ཅེ བ པ རེད མང ཧར ཆུང ཆིང གི ཇང ཆུ ལ རྒྱ ཁབ རེ ནི ཅེ ལང གི ཆུང ཆིན ཏན ཡིན ཛག ཅན ལ ནི ཁ ཡོ གི གན དེ དང ནི སར ཇེ ནི ལ ཉང པ དག དང རེ ནི ནར ཛི རེ རེ ས ཁུང ཧམ ཇུན ཕེ ཇི ཏོང བི ག མར པུ གི ཁ སན ཇ རུ ཤི དེ དེ རབ སར ཇེ ཇང ཆུ ཅེ ལམ ཡི ཐུ དེ བི ཉང ཏུ ཆེ ཅི ལང དང ཆུ ཤེ བཞིན ཡོ པ རེད
2: ndaka li khuni pa yuya ni tsab, di ma thakbi ya da chou di chim zhe wu gong seng arang. A jay yong jin zhe chou chuan zhe gin ku ha chang chi xiang. A zhig ni deng, a bag me, a di tang ji zhe wu cong su zheng ka jik bu xiong yu. Zhen zhe wu shir chou ji gin ku qian bu jin chung ta ba deng, lan thak tong yu shir chou chou bu xiong yu. A jay yong a jay yong ji gag gu mang bi, a jen cim gab ni rong xie ken mong xie zhe wu di tsu si yu ba ri. Cong tong bu yi, cong tong zheng shi qian bi tong ni wan bir. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེ རེ ལ ཆ ཉེ མ ཐང ས ཡ ཉེ དང ཉེ མ ང ཆ སམ ཡོ པ རེ ཤེ ཅི ཅི ཅན ཅི ཉེ ཅུར ཐུ ཀྲུང གོ རང ཉེ སོ ཉེ བར རེ བེ ཨ ལང ཤེ ཧ ཅང ཆུ པུ ཡོ པ དེ ཨ ལང ཤེ དེ དང ནང མ མེ ནམ ཅི དང ལི ཚ བར ཆི ཏེ བ ཅི ཉེ ཁ བ ཅི ལག ཐོ ཁ པར སོ ཚ ཚ བ ཐོན ཅི ཉེ ཨ གམ དང ཁ མ དང ཅན ཆི ཅེ སམ དུ ཅི ཅི བར ཅི མ ཉེ སོ ཚ བ ཡོ ཡིན ཅི ཡེ ཁུར བ ཅ མུ སི ལོ པོ ཐ ཡེ ཏ བ དེ ཕུང དེ ཡོ ཚ མ རང ཉར ཅི བ ལག ཐོ ཁ པར དང ཉར ཅོ ཤ རམ ཐོ ཡོ ཚང མ ཁར མ ཉི ལི མ གི པར ཨ གུ ཁར ཅེ བ ཡོང གི ཡོ པི ཨ ནང ཧ དེ ཨ ཉི ཉིན ཇོག པུ ནག ཅི ཨ ཇོ ཡོ སི ལོ ཝན ཉི ཡི ཡེ ཁུར བ དང ཉི ཨར ཅི ཉི ཇོན ཁུ དང ཅ ཚེ ཅི ཅི ཉི ཡོ ད གར ཚོང ཁང ཧ ཅང མང པུ ནག ཨ དོ ཆེ ལ ཚེ ཁག ཡོ མ ཨན ཅང ལ དང ཁ ཧ ཅང མང པུ ནག ཅི ཤེ ཡོ ཨ རིག ནི ཟུ ཅི ཞུ ནི ཟུ ཅི ནང ཚན ཚབ ཡེ ཁུར ཞ་ ཅོ དེ ཧང ཨ ཅན ཚམ གབ ཡེ རིག ནི ཡེ ཁུར ཅི དར སོ སར པ ཞིག ཏ ཅར ཡོ ཨ རིག ནི ཟུ ཅམ ཁེ ལི ཀ གི མོ ཞིག ཨ ལང ཁུར ཟུ ཅི ལི ཏོ མ ན ཀ્વાན ཧེ ཚོང གི ན ནང གི དེ ཚོང དང ཨ དར ན ད ཁུར ཞི ཁམ མ ཐང ཨ ཅ ཆ ཨ ཅ དང ང ཕྱི ང ཐམ ཚན ཕར ཡོ ད ཁུར ལ ཡོང ཡེ མ ཚོ ལ དེ ན ཤ ཅི ཅི ཡེ ཁུར ཨ ཕ བ ང རི མང བ རང གི ངང ཨ ཟུ ཅི ད ཁུར ད ཡོང གི ན ཅི ཨ ཇོ ཡོ
4: ndagali khuni pevini chale chi nirje nye ne jingkang nyudul chiglam te shunga ni shangchu war che lamdam tang xi yu nyudul chiglam te xian tang an kang war che lamdam yi chang ni xin shan war che nyudul chiglam har bi ni yi chun war che nyudul chiglam ji ti chig de kartong tbi yo de lam tig sar ra jo de de gi hua xing tang na xing hua gi xiang ke ji li ga de ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 시안이 안큰 월란 로추제비 디초대잉 가르마 집체 시행이 와라 뇽더당요데 디장 전안 등 안큰 수고 산시 도지지 종종대 뜨 뉴줄 지글람제 디릅설 해버는 손지요데 이청니 신산월제 뉴줄 지글람데레 최초리럽 질리 섬자랑 앞지인 전국주요 바등 우한이 총친월제 뉴설음 조히제 로추제비 디초디 최초록 섬등 가르마 앞진 앞지 와라 통답등요데 하임 뉴줄 지글람라 최초리럽 질리 니브자랑 앞지인 전국시디 이춘라 뉴줄 메인코르 카르통 답제메비 로르진 직저요데 너는 랑제제 멍히 와랍 생느르요비 뉴줄 지글람데 인싱 즉춘제비 지름툴 로멍랑 산치파팀니 알리드 마타비 응그나라 세브르시요데 중국 지글람 즉춘 삼친주 하임 뉴줄 지글람제 영이쟁 간크르마르나 우초이 나치 근티스 시그치흐동비 토르테니 리미르 납치선비 치흐사토르티 지그디 토그풍니 송총시지요바등 진진 우저름 줄레 사르진 나그포 쿠르 뇽다 통고요 지조료 바레데 너네 랑제지 텅텅 브럼 뉴줄 지글람제 람틱 사르압제 카르통시티 뉴줄 지글람제 즈그튼제 선톡 사라토요데 너네 람티토 람틱 랑틱 통와 코나마임 브레 데비정 사쿵 사컴제 와르컴제 남밥 자르중시 바시기네 제크브 스테르순 아르금줄 짐트롱 위인 짐줄 사르토 데니제 심직바 베이징 짐줄 톱친제 기르긴제 모와 리홍창기 람특제오 니스 웹쇼 등와디 나르이 난핑강 진진지 임탐줄 공패 등 샹크르 춘 용니 따지 납질 서필 체모 저치 환줄제제 빔투 공패 속제 제금 답집제 라 니반 동출시요데 뉴줄 지글음제 보 카르통 타바디 투니 릉제제 뉴줄 지글음제 자와디 워컴제 투니 카르구이 납질제제 동차 춘 용니 카습제 바등 디초제 독립주 나 종치르제 저쪽 등 종치르제 인부 저쪽 춘 용니 도피르 동화 등 토르 동위 딘섬 라테비오데 디정 환주르 저쪽 공패 등 나글리 환주르 감수 환주르 서드르 독립제 제 근디니 바영 자와젠제 디르블라리 밤총유 지송드게
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས གམ་ང་བི གོ་ལ་ཤ་པོ ཅང་ཛིན ཉོ་ཚུང ནེམང འདེམ ཚུག ཚི ཉིར་དེ ཉེན ཧང་ཇུ རེན ཇིག་བྲལ ཡོད་དེ གམ་དེ ཅང་ཛིན ཉོ་ཚུང འདེམ ཚུག ཐུགན དོན ཐང དང པོ དང འདེམ ཐང དང པོ ནམ ཅང ཉིབ་ཇ ཉིཁར ཚ་ཅ གཡོ པ དང ཀྲུང གོ དང ཨར་མ ནམ དེ ཇེཁ བར ཅང་ཛིན ཧོམ ཇུར ཅེམ ཇུལ ཉམ ལི ཡིག ཆར མང ཏག གོ པི དོན དེ ནང འབུར ཨགུར དུང ཤིར ཉི དང ཤེ་བར ང ས་ཡར ང སེན ཡོད་དེ ཆེལི ཚུང ཇུན ཚ་ རང་ ལི གལ བན འདེམ ཚུག སམ ཇོ ནི ཉོ་རབ ནང ཤིག ཡོ པ དང མ ཅང རྐབ གོང མ ལེ བྱ ཅི ཉེ ཁི མང དབ ཅིན ཡོད
2: འདི ག ལེ ཁོན པ ཡན ཉེ ཚབ དོན ཆ ཕིན ཕིན དང ཧུ ཤོང ཉེ ཨ རི ཚ ཉེ དེ གི དེ ཚོ ད གུ བེ ཚེ ཉེར དང ཉེ ཅབ ཚ ཚོ ཅེ དང ཁར མ ང ཚ ང ང ཕ དེ དེ ཅིན གུ དེ ཚོ ཚེ ཉེར དང ཉེ ཅེ གོང མི ཚ ཚོ ཅེ དང ཁར མ ང ཚ ང ང ཡེ ཐུ ཨ དེན ཅང ཨ རི ཡ ཐ ལམ ད ཅན སུ ལང དེ ཉོ རུ ཅང དེ ཡིན ལུ ཅེ ཡ རང གུ ཤེ ཅབ དེ ཚུ ཨ རོང གུ ཚུ ཡོ པ རི ཚང ལེ ནམ ཅ ནམ ཐང དེ བ བྱི 中库等阿彻兄弟比西格曼巴等西苏维年者古尼十四西巴等端差尼别子别尼策别不由巴等第尼亚特兰达先策冷的阿真正屁地罗伊内应登是先库策尤巴日中库手机西格曼巴等西苏啊先策冷的第一马达瓦斯马达比端差第二尼及库尔尤斯巴等腾抽用无然中那么下进巴日 ari yatlan da jianzi leng gun gun zhen xuan ba ji na fei li yi nga qi chen tu duan cha zhe bu shen qi dan xi wu nian li jin zhe wa zeng bu deng lai me jin za xi zi sen ba deng a ri ge cham shi wa nan zheng lan de ban ni duan cha su xiong deng song xiong li dun yi bu zhe jin yi xi song ba ri ari ye ku wi duan cha dian ni la dan tu ji ri ge qian bu qing shen you ji a jiu ba ri ha le yi duan chan de ge xie jin ba xi tu te di སེམས ཆེན་པོ ཐབ་ཤུང ང་རང་ དོན་ཆ་ལ་ དང་དུ་ཅི ངེ་ཡིམ་ ཟོ་ཅི་མན་དུ་ཅི ཨ་ཇོ་པ་རི ཉི་ཅི་ཡི ང་རང་ ཏུ་ཨ་ཆེན་མ་ཅི་ཡིན་དུ ང་རང་ དོན་ཆ་ལ་ ཧ་ཅང་ག་པོ་ཡོ ཁོང་ཚུ་ཨ་ཉང་ཅི་པུན་དུ་ཅི ཨ་ཇོ་པ་རི
4: དགལ་ཁུན་པེ་བེ་ནི་ཚལ ཡིན་རན་ ཧེམ་ཇུ་ལེ་ཁུན་ཅི་ཅི་ཉི་རྡན་ཉན་ན་ནི་ཚ་པེ་བ་ད་ན ཡིན་རན་ཅི་ཞེམ་རལ་ཁུན་ཨ་ལ་གཅི་ 이름 쇼그니 아르등 막돈탈 타량 찌드르샤 지르 자릭 예보시스네 온정 심지제 탑룸제 띠임 제특샤 제 돌뇽메 집조유데 아리 총통 트럼프 예 친여드니네 릉니니 응호후시나 아르등 이란지 살신제 잔쿠르 찌그낭 임주 쯤을 타링샤 지리 집조유데
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སོ དབ ཨ ཚོ ཞོ གི ཅག ཅི ཉར ཤེ མ མེ ནམ ཅེ ཤི དོར ཐུང དང ཡོ ལི སམ བི ཆུ ཚོ ཉར ཤི ནུ སོ དབ ཨ ཚོ གི མ ཐ བ ནམ ཅེ ཡི ཡེ མན ཅི ཡང ཨ དེ ཡང ཨ ལ ཁ ཐོང ཅེ གོ ཐང ཉར ཅེ ཤི ཤུང ཤི ཨ ཇོ ཡོ པ ཅི ཡེ མན སེ ཞོ མ ཤོ གི ལི སམ བི ཉི མ སེ ནུ ཧུ སེ ཅག ཅི ཅི མ མ དོ མ མ ལ ཨ དོང དེ ཐང ཨ ཇ ལ དང ཡོ ཅི ཨ ཇོ པ ཅི
4: དེ ག ལེ ཁུ ནི པེ བི ནི ཚ ལེ སེར་བི ཙུང་ཐུང ཝུ་ཅི་ཅི་ ཡི་ཅི་ ཉི་རྡ་ཉིན ལེ་ནི་ གོང་ཤི་ཡེ་ གེ་ ཅེ་ཅུ་ཤི་ཏི་ ཙུང་ཐུང་གང་གན་ནི་ནི་ གོང་ཤི་ཤི་པ་རེ་དེ་ དེ་གོང་ཅབ་ཅུ་ཤི་པ་ཏ་ན་ ཝུ་ཅི་ཅི་ཀབ་ཅི་མི་སེ་ཇུང་གེ་ ཙུང་ལི་ཡེན་དེམ་རན་ནང་ཤི་གེན་པ་རེ་དེ་ སེར་བི་ཡེ་ཚ་ཅམ་དང་དེབ་ཅིན་ ཙུང་ཐུང་གབ་ཅ་ཅམ་ལ་ཅིག་ན་ ཙུང་ཐུང་གང་གན་ནི་ནི་ གོང་ཤི་ཤི་ཏི་ རྒྱལ་མང་གྲོས་ཚོགས་ཅེ་གྲོས་ཧུན་ཅི་ ཙུང་ཐུང་གང་གང་ཚམ་ཅུ་ཤ་ཅ་དང་ དེ་ན་རང་ཁི་ལ་དབ་ཅམ་ལེབ་གལ་མ་ཅུ་པ་མ་སེ་དེ་ ཁདབག སམ ནང ཚན དེ ངེས པར དུ ཙུང ཐུང གན དེམ ཁུ བྱ རྒྱུ ཆབ རྒྱུ གི ཅོ པར དེ
2: ཨ རྒྱུ སང ཁ ལང གི ཐུང དེ སམ ཆུ ཉན རྒྱུ ལིན ཚམ ཕྱི ཚར ལིན ཚམ དེ སོན རྒྱུ པ རོ མ ཅབ དང ཚེ ཐམ དུ གི དང རྒྱུ ཚུ ཅ ཉི གི ཆེ ཅག ཉན ལང དུ སན ན ཡིམ ཞུ ཉི མ ཐབ དུ ཨ རང རི ལི ཁུང ཅབ ལིན ཚམ ཞན དག ལ སང རོ ནོང
4: དེ ཅ སོ ཆིན བར མི ལམ དང ཁོ རེ དེ དེན བ པ སར ལིམ ཤི ནེམ དང དག ཅུ ལེ
2: 你身体头满了几十周期有你的人家坑等撒坑回作坑几里间更来用门主文一些那个轮子熟悉你的白银给这旅通下就三路阳口用文将黑下原等个李恒兰家的活动腾明白等白措西那他人经济了不惜投资俺来一起有第一节所请我们的人等等过来第二天白把三轮西你们等等过来
3: 我们去了外面，茶龙等着过班呢。我们那些呢，就那么个把戏的。我们今我去了一部地图的，就嘛他们那我先把我妈去叫个。原来我们云南我写了用脚给他用那是用那真呐，我先把我去接用个。阿爸，求你们去那湖南多干。大木西拉真那里，西马子哥。第一节说，请外面等等过来。
4: དེ་ཏན བབ་པ་ ཐལུམ་ཤི་ ནེམ་ དེན་དབ་ཅུལེ
5: ཕན་པ་ཟེ་ནུ་ཏབ་གི་ ལི་ཀ་རེ་ཉེན་ཅིན་ཅི་ཡ་ཡི་བ་མེ་པ་ནི་ ཧང་སུང་གི་བ་ཤི་མ་རེ ཡིན་ན་ཡང་ཤ་ཁ་ཚ་ཅི་ཤི་ནི་ ཆ་སུན་ཅི་ཡ་གནད་དུན་ལ་དུང་ཏོ་གི་པ་དེ་ཤི་ ནི་ལི་སམ་ནི་གཏང་ཅེ་གུན་ཨུར་ཀ་བ་ ཕན་པ་གི་ལི་ཀ་ནདར་ཐུམར་ཤི་ཀབ་ཅི་དམ་ཅ་དེ་ཅེན་ཡུང་གི་
4: ཁསམ ལ གིན་དལ་ཤ་ དེ་སམ ལ གིན་དལ་ཤ་ བར་ཚུན ལ གིན་དལ་ཤ་

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཡང་ཏོག་པོ་ཚོ་ཤ་མི་གོ་ཅི་ཡོ་ནུ་གཞིན་ཧེ་མོ་ནེ་ལ་བ་དོར་ཤི་ཏ་ཤི་གལང་ནུ་གཞིན་ཧེ་མོ་ནེ་ཆེ་ཅག་ཐིན་དེན་དང་ཚམ་བི་ཏ་ཤི་མོ་ནེ་ཡང་ནི་ཤི་

རེད་གོ་ན་བ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལས་ཚན་ནང་དེ་ཇེ་རང་གི་བཅུ་ཚུགས་ཅིག་ཅུང་དང་ཁྲིམས་ཅན་ལག་ཏར་སར་ཏོལ་བཅུ་ཅིག་དེ་དང་ཡི་ཚོར་ངོ་ན་ཧུ་ཅུ་ཟུང་ཤུག་དེ་ཅིག་ཅུང་དེ་ནི་ཚད་དེན་ཅན་དང་ཁོར་ཅུལ་ཅ་ཅིར་གན་དེབ་དང་བ་དང་ནམ་ང་དམ་ཅིག་ཅེ་བ་བཅུ་ལ་མང་ཚུགས་ཅན་གཡ་བ་སེབ་ཡེ་ནི་ཚལ་དང་ཡེན་ཝོ་ཅུང་ཅིག་ཅིམ
ཁང ལེགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ལག་ཏར མ་བྱི གུང གལ་བ་དང ཙོ་ཞེ་སེ བར གང་དེ ཏུང་བེ ཀོར་ཅ ལེ་གིན ཛབ་ཚལ ཨིན་ཚམ ཅ་དེ ཀྲུང་ཅེར་དེ ལག་ཏར མ་བྱི གུང གན ཐེན་ཅེར ཐོ་མ་དེ ཇམ་རི་ཐོ་པིང་ང ལག་ཏར་ཅི་ཁང ཇོ་ཞེ ལག་ཏར་ཅ གོ་རམ་ལ མ་ལེབ གུང ཞབ

ཅུབ ཚོགས པ ཆེད ངག ངག ཁང དབ ཆོ ནི ཤབ ཇུར ཤམི གོང སེ དེ ཤུལ གེ པེ ངག ཚང མ ཤབ ཇུར ངམི གོང སེ ཅི ཅི ནང ཐེན ཇུར ཤེ པ དང ཆབ ཅིག འདི ཤབ དང པོ ཅོ ཞེ དག ཅུལ ཅུང ངལ དང སུང དམ ཅུང ངག ཚང མ ཇུབ ཅུ ཤེ ཡོད གོ ཅུ ཅེ ཇེམ ཤེ པར ལག ཏར གོར མ བཅལ པ དང ཁེལི ཅེ ཡེ ཏུན ཉམ ཤབ ཅེ སན ཏོ ངན པ མ ཐུན པི དམ ཅིག ཤུང ཨ ནི ཨིང གན ལག ཏར བར འདེམ ཐལ ཉིར དམ ཤེ ཡོད པ རེད

མཇུག ཏུ ལག ཏར བྱེད པ ནི སྔོན ལ འདུམ སྒྲིག བྱེད པའི བར བོད ལྗོངས གཞི རྩའི གྲོང ཁྱེར འབྲིང རིམ མི དམངས ཁྲིམས ཁང གིས ལག ཏར མ བྱེད གོང གི ཐེན འགྱུར ལམ སོལ བརྒྱུད ཞག དུག ཐོམ ཁན ཕྱོགས ཀྱི ཁེ དབང མགྱོགས མྱུར སོང ཐུབ པར འགན ལེན བྱེད པ དང ཆབས ཅིག རང འགུལ ངང ལག ཏར བྱེད མཁན ཁེ ལས ལ དམ ཤོར ཐང གཅིག གིས གང སར ཚོད འཛིན ཕོག པའི དཀའ གནད མ ཐོན པ བྱས ཡོད ལག ཏར མ བྱེད གོང གི ཐེན འགྱུར ཐང གཅིག བྱེད པ བརྒྱུད ཁེ ལས ཀྱི ཡིད རྟོན མང ཞིང སོང ཐུབ པ མ ཟད ཁྲིམས ཆུང ཅན གྱི ཚོང གཉེར ཁོར ཡུག གི ཁས ལེན དོན ཐོག ཏུ འཁྱོལ ཡོད པ རེད

རིག གི སུ ཇིན ཆེ དེ ཟ ཤ དེ ཆར བི ཝག ལེམ ན ཆར བ དང ཤ མ མར ཏུ ཤིབ ཅི ལེ ཟེ པ དང ཤི སུ བསང ནན ཨ ཉན ལ ཨོ ཅི ཏུ ཨ དང རོ ངར ཤིང ཆར བ དམ པེ སམ ཐུ ཕུ མོ ཨ གན ཇུན གན ཅི ཧ ཤང ཨ གა པོ ཤི པི སེ ཧ ཡན ཝུ ཟུང ཧུ ཏི ཟ ཤ ཚ ཡོ གོང སི གོན ཟིན སུ ཆིན ཧ ཡིན ཡིན ཡོ ན ཆར བི ཝག ལེབ ཤོང ཤོང ཏི ནན ཨ ཇེ སུང གི སམ དན དི ཡོ ལ ཁོངཉིཅེ ལོ སམསར ཉེ་བི ལང་ཚོ་ཡང དེ་ཡོ སལོ ཤིག་ཏོང གབ་ཇ་ གབ་ཤ་གོར་གལོར ཨ་དາຊུ དེ་ཤིན་ཅེ སུ་ཏུན་ཤིག་རང ཐིས་ཨ་དོང་ཁ་ཅེ ཨུར་གཅེ་སུང་ཤིག་གི ཤོ་སི་ཏང་ཨ་དྲི་གབི ཨ་དາຊུ་ཝག་ལེབ་ཁམ་ཁང་སེ་ཇི གསུ་ང་ཚུ་ཝུ་ཟུང་ཅེ ཨ་དາຊུ་ཝག་ལེབ་ཟ་ཅི་ཤོང་ན་ཅི་མ་རོང་ཤིཤ གཅ་ཤ་ཏེ་སུ་ཆིན་ཧ་ཡི་སེམ་ནང་ཨ་ཟིག་ཤང ཤིས་ཏེན་ཅ་ཤིག་ཅིང་ཨ་ཟུ་གི་ཉམ དེ་ནི སུཆིན ཧ་ཡི སམ ཐུ ཆེ་དན ཝག་ལེབ ཤིམཞིག སར་པེ ཤིཔི ལ་བར འདྲོང་གོ ཙམ ཁ་བ་དེ དེ ཆར་ཡི ཝག་ལེབ ན ཆིམཚང ཚམ ཡ ཟུ་ཡ ཇིན་སི ཙམ རེ དེར ཚ་དན ཞན ཅི ཟོ་ཚ མེལ ཟུཆུན ཤིཝི ཚོང་ལམ དེ་བི ཅང མེལ སུཆིན ཧ་ཡི དེང་ཧི ཏོ་ཨན དུར མ་རོང་ ལ ཟུཁང ཆོང་ ཡ ནམ་པར འཇིར་བ ཏོང་ ཐབ ཤི གེ་པེ ཤི་ཏར ཤི ནེ ཝུར་ག ཅི མ་རམ ནེ མ་རཝར ཇིན་ཟིན ཤིཔི ཡ མང་ ཆུ ཅི ཇིན་སི ཟོ་ཚ དེ ཚདན ཤན དང ཟི ཆུན ཤན གྱི ཐོན ཟི སི རྒྱར རྒྱ ན ཤེམ ཟི གི སར པེ ལམ ཡི ཐོག གི རྐ ནི ཤེ ཤེ ཤེ རེ ཅི ཤེ དེ རྟིན སུ ཆིན ཧ ཡི ཁྲོམ ར མང པོར ཅུན ཐར ཡ ལུང ཟང ཝ བབ ཅི ནི ཐོན པི པི ལིག ཤར ཤི བ དམ ཁན ལུ ང ཡ རན ཚོ ཏ ཐང མང ཤི པ ཅི ཨ ཉི ཏོང ཟི ལོར ཝ ལིག ཤར བི ཝག ལིབ ཤེ བ ཟུ ལེང ཛབ ཤུང ཨ ཉི ཏོང ཅིག སམ ལོར ཝ ཟུང ཧུ ཏི ཡ ཟ ཤ ཚ ཡོ ཀོང སི ཐོང གུ ཤི ནི ཅི ཟུཁང ཨ་ཅན ནི ཤུང་གུ ཚིགས་པ་ དང ཤབ་ཤི ཤར་བི ཝག་ལེབ ཅིང ཁྲོམ་རྭ་ཤན དང ཚ་དན་ཤན ཅི ཐོན་ཅི དིན་ཚམ་སལེམནི ཉིན་རི ཐོན་ཚ་ཆིག་ཆུ་བར མང་ད་སོང ཡན་རང་ ཕེ་ཅི་ཡོང་གེན་ན ཐོམར་མ་སི་ཡ་ཅི་སིན ཟོང་ཁོང་ར་དང་པོ་ཡོང་གི ཁེལི་ཅི་ཡ་རང་གང་ངང་ འདྲོག་ཁ་ཅི་ མང་ཚོ་དང་ འདྲ་ཤི་དེ མ་སི་ཡ་ཅི་ཤ་ ཡན་རང་ཉོ་བཅུ་ཅི་ ཐབ་ལམ་ཏོ སུ་ཆིན་ཧ་ཡི འདྲོག་པི་ ཤར་བ་ན ཨོ་མི་ཤོར་ཐུན་ང་ཉི་ཅི་ཡན་བི ཚོང་ལམ་ཏན་པོ་མེ ngachi dinara ora rankong tankir ngang nyujib shi ge to na jopar chonlam la simcha moyong wi sita yin chi ngo chu shi stan lang tang ab jen tha ji nyujib lam su te li wu zhong yong ji xiang zhu de cheng ani tong la la pan ba to la che dan tong kong la de ni ba par tab lam yin a ja shir song sam tu che dan xiang zhu tong li la de ni ki li ji tong zi la to mi lin hun har wi xie ci xi ba dang dim chong sa ᱡᱟ ᱛᱚᱜ ᱪᱷᱚᱱᱛᱩᱱ ᱞᱮᱨᱛᱟᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱥᱤ ᱪᱷᱚᱱᱠᱷᱟᱝ ᱟᱡᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨᱱ ᱡᱮᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱠᱷᱱᱩ ᱡᱟᱯᱮ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱣᱟᱜᱞᱤ ᱵᱟᱨᱢᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱠᱷᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱴᱤᱝᱠᱷᱟᱡᱤ ᱟᱝᱜᱟᱛᱷᱚ ᱟᱡᱤᱱᱥᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱚᱣᱟᱞᱤ ᱛᱤᱝᱦᱤ ᱡᱚᱴᱟ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱥᱟ ᱧᱤᱱᱡᱤᱱ ᱢᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱞᱩ ᱟᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱟᱫᱟᱱᱡᱤᱜᱛᱟ ᱯᱷᱩᱛᱤ ᱟᱡᱟᱥᱤ ᱡᱚᱴᱟ ᱠᱷᱞᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱟᱝᱤ ᱥᱮᱴᱟᱱᱤ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱥᱮᱱᱪᱮᱵ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟ ᱞᱮᱨᱢ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱪᱮᱵ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱮᱥᱤᱨ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱠᱷᱚᱦᱚᱠ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱᱪᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱥᱢᱟᱛᱚᱝ ᱥᱮᱱᱡᱮᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱟᱨᱟᱢ ᱯᱩᱨᱪᱤ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱯᱷᱩᱛᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱪᱷᱟᱭᱚ ᱠᱚᱱᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱩᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱣᱚᱜᱞᱤ ᱵᱟ ᱡᱚᱞᱤ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱥᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱮᱣᱤ ᱟᱫᱜᱛᱷᱚ ᱭᱩᱯᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱪᱮᱨᱥᱤᱝ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱣᱚᱜᱞᱤᱵ ᱛᱷᱚᱱᱪᱟ ᱟᱨᱢᱥᱤ ᱟᱡᱟᱢᱱᱟ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱦᱟᱥᱤᱜᱞᱤ ᱟᱨᱜᱟᱭᱚ ᱣᱟᱵᱥᱤᱜ ᱡᱤ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱥᱚᱱᱥᱚᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜᱯᱤ ᱣᱚᱜᱞᱤᱵ ᱥᱚᱱᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱮᱫᱟᱱ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱦᱤᱛᱟ ᱪᱮᱨᱛᱮ ᱢᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱣᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤ ᱴᱨᱚᱣᱟ ᱧᱩᱝ ᱡᱤ ᱥᱚᱱᱥᱤᱝ ᱣᱚᱜᱞᱤᱵ ᱥᱚᱱᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱥᱤᱢᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱥᱤᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱛᱩ ᱦᱟᱨᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱞᱟ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱥᱤ

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ལི་ ཛེ་པ་ཤིག ཆེ་ཆེ་ ཐུང་མ་ཏ་པི། ཅན་དེ་ཡིལ་ཕོང་ལ་ལ།
1: ཅིག་ཤིན་ན་ ཆེ་ཅིག་ཅིང་ ཛེ་བ་ཤིག མང་ཚིག་ན་དེ་ར་གོ་ལིན་ཁ་པོན་དེ་གི།
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤིག་ཡིན། ཆེ་ཅེ་མ་ནང་གི་ཚུན་དང་ནང་ལ་དེ་ ཉེ་ཏེན་ནི་ཐུང་མ་ཉུང་བ་དེན་མོ་དེ། ཨོན་ཅིང་ཉེ་དེ་ན་ཡིལ་ཕོང་ཤིག་ཡིན་པར་མ་དེ། ཉེ་ཡིལ་ཕོང་པར་དོ་པ་ཉེ་ཅིག་ན་ ngala nyungji ki khinje ma mongpo yom ngala samlo tong khinje ma ha chang yom
0: kesil chichi ngala rogrum shan do na ngala zam tin chi khang khang stabdi dam bi khori chi gup chen ro ngala chon na chin zipa de na zam tin tung stor nang ke sim kam yin

རང བྱུང བསམ དོ ཅུང ཆེར ཅག ཡབ བཟུང ཐུན ལེ ལང ཁ དེ ཅོག གབ ཅག ཡབ བཟུང ཧ ཏོ སེར ངི ལག ཧི ཟོ སབ ཇིན ཟིན ཉམ ལེ ཚ ཡོ གོང སི ཟོ ཁང ད ཐོ བི ཨ ཇ ཡང ཡང ཐེ ཅི ཡོ ལ ཉོ ཨོ སེར ངི ལེ ཨོ ཤིམ ཤིམ ཆོ ཅིན ཡོ ངོ གདོང ཅུང ནག པ དང ཅ ཤུང སི གར པུར ཅེར པི ཅི པ དར མ ཕྱི ལེ ཏག དན ད ལང ཏེ ནག ཞུན གེ ཕྱི སུ ལག ནང གེ ཅེ ཤར ལོ སི ཤི གྲམ ཅི ཡར ད ཟིན ད མིགསོང ལེ ངང རང དང རེར གིག ཆེན པོ ཞེལ ངོམ པར ཤེ ཁོ ན ཉི ཏོ ཉི ང ལུ ལོ ཁོར ཅེ ཝུ ཟུང ཅེ ཟུ དང ཝུ རང ཅུང ཟུང རམ པི ངོ མན རིག ནེ ཁ ཟག གི ཚུན ཤིལ རང ཞིན ནམ ཅང ཕ ཏོ སེར ངེ དོང ཟུ ལག ཚ ཅེ ཚུན ཤིལ རང ཞིན ཅེ བཅན ཟིན པ དམ པ དོ ཤེ ར ཤི ལུ ཤི ཏོང གབ ཅེ ཅ ཤ ཅ བ ཤེ ལུར ལུ ན ཤེ ཅང ཡིན པི དམ པ དོ ཤེ ཡི ཕ ཚེ རང ཕན ཚུག གམ ནེ ལག ཚ ཟུང གུ ཚ ཁང ཐོམར ལྷ་ཏི ཡང་པ དེ་ཅིང ཁོང་གི ཡེ་སུར སེར་ངི ལགཤི བྱ་ཚ ཟོང་ར མང་ཞི ཏམ་པོ ཤི དང ཡོ དེ་ཞི ཏམ་པ དོར་ཞི ལ་རིང ཡེ་ཏི ལགཤི བཟོ་ཚ་བ ཡེ་ཤི དང ཚེང དོན་ཅབ གེར་གེན ཏར་ཏེནི སེར་ཤི དང ངཤི ཟོ་ དང ཤིང་གུ ལགཚ ཐ ཟང་པ ལ་ལིན ཤི ཨ་ནིཏུང ཧསམ ལོར ལགཚ ཐར་ཤིན བི ཏམ་པ དོར་ཞི ཨ་རང་ཅ་ ཕེབ་རི གོ ནི ཟོ་ཁང ཚགཏེ ཆམར ཅུང ཚུ ནང ནས གེབ ཆག དེ དེ ལག ཚ ཇེ ཆ ཤི ཐོམར མ ཅི ལག ཙམ ལེ མེ པ དང ཚང མེ ལོ ཏར ཤེ ཤོག ནི ང ཐོ ལེན ཅི ཡོ ཅུང ཚུ ནང ལག ཤི ཟོང དོ ཤིན ཁ ཞེ མང དན འགྲོ དང ཏ ནེ ཁོང གི ཡ ལོ ཁོ ཤིན བེ ཆར ཅི ཤི གོ པ དེ གོང སི ཅི དེ ཚང མ ཉམ དན ཟོམ ནེ ལག ཤི དེ ཐོན ལེ སེ ཇེར ཐོ མ དེ བི མ བ ལེ ཤི ཁ ཏམ པོ དང ཡོང བབ སོག ཏ པ ཤ ཇེ དེ ཇ ཨ་ནི ཏོང ཞུ ཞེ ལོར ཝུཟུང ཆམདོ ཅུང ཁིར ཅག ཡབ ཟུང ཧཏོ སེར་ངི ལགཤི ཟོ ཚབ ཇིན་ཟིན ཉམ་ལེ ཚེ་ཡོ ཀོང་ས ངེ་ སི ཚིག པ དང སེར་ངི ལགཤི ཡབ ཇེར ཚ དེ་ཡང ཚ་དན ཤན དང ཟི ཆུན ཤན ཅི ལམ རོ ཅུང གུ ཚི ཨ་ནི ཏོང ཤེ ཅིག ལོར ཝུཟུང ཆམདོ ཅུང ཁིར ཅག ཡབ ཟུང གེ ངོ ཆེ ཅི ཟང་ནི ས ཐོག ད ཏོ ཤིབ ཤི ཞི ཐུན ལེ ཕེ ཅི ཅི མང་ུན བེ ཏོ ཕུ ཤིན བུན དག མོ ཨོན ཅིང སང ཁ མ ནི ཡབ ལེ ཕེ ཅི ལ ཚུན ཟིན ཐེམ དག པེ ནེ་པོ ཟང་ཅིག ཤ་ཅི ཅེང་གུ དོན ཨ་ནི་ཏོང ཤོབ་ཅེལོར ཝུཟུང ཆམ་དོ ཅུང ཁིར ཅག་ཡབ ཟུང ཟུང ཨ་དང ཟུང སེ་ཟུང གེ རོགཅུར ཁེཆན ཨོ གོང་སི དེ ཅུང ཚུ ནི ཐུང་ལི ལང ཁ དེ པེ དེ ས་ཤི ཝང་ ཛ་ཤག དང མ་ས ད་ཏོང རོགཅུར མ་ངལ གུར་ འབམ ཟིལག ཙམ རག པ་ཇ ཁིལི ཏམ་པུ ངང ཕེཇི དང ཏོབཤར ཤིན་སི ཏམ་པ་ དོར་ཤི ཡ་རང་གེ ངང ཤ་ཚུགཅིན གང་ཆ ཆག་ད ཁར་ནི ཤ་ཤུ ཨ་ནི ལ་ ཏེ་ནི ཕ་ཡ་ ལ་ ཅན་ལན་ ཤ་ཡོ ཨ་ནི ཏོང ཤར་གལོ ནི ཡ་སུང ཁོང་གི ལོ་ཏར ཀོང་སི ཡོང་བམ ནི ཇ་ཤ་ ང་ ཏོན་ཏེ ཕ་ཏོ ཅོང་ ཚུ ཀ་ང་ ཡོ་པི ཆིམ་ཚང་ལ ཚམ་ཅེ དང རོགཅུར ཤ་ཅི ཐ་ཆོང་ ཤ་ཡོ ལོ་ཏར ཅེ ལོན་ཤིག་ད ཁོང་གི ཀོང་སི ལེམ ཡོང་ལ འཇི དང ཅོ་ཤི ཇན་ནམ སོ ཏི་ཤིན་ཅེ ཚམ་ཅེ ཡ་ངེ པོ་ཅོ་ཅི ཡོ མང་ཡོ་ཨ ཏམ་པ དོར་ཅི ཀོང སར ལེམ སམ་ཅ སོ་ཅིག ཡོ་པ དང ཁ་བཞི སས གེབ་ཅིག ང་བཞི ང་བཞི སོ་ཅོང ཤི་ཡོ རང་གུ ཐོམ་བི ཟུ དེ དག སག་ནི ཁ་ཏ ཅོ་ཏེ ལག་ཚ བཞིན་ཟིན དང ལེ་ཏུ ལེ་ཤིག ལ ཟོ་ནི སུ་སུ ཆབ ཁོང སར ཇམ་ཅི ཟང་ཨོ ཐོབ་ཡོ དེ དག ཁ་ཁོར ལང་ ཁ་བ ཏམ་པ དོར་ཅི པོ་པ ཆེན་པོ ཡི སུ་ཅིན ཅི ལག་ཚ བཞིན་ཟིན ཤིན ཁ་ ཡོ་པ མ་སས ཡེམ་ཚི ལག་ཚ ལ་ཏེ་ནི ཚ་ཡ ཡག་པོ ཅི ཏ་པ ཐོང ཁ་བ རང་ཉིལ་ལ ཤར་གཱ ཐོ་པ་ལི ཅིང་ ག་ཆུར ཤ་ཡང་དག་ཅི་ཤ་ཡ་ ད་ཤ་ ཀོང་སི ཕེ་ཅི་ ཡག་པོ་ཤིན་པ་དང ཏམ་པ་ དོར་ཅི་ཡང་ སི་ཅི་ཨ་ཡུན་ཏ་ཅེར་ཏེ ཉི་ཤུ་ཚང་མ་གང་ཅབ་ཐོ་ཟག་ཡོ ཏི་ཀོང་ཁོང་གི་ཝུཟུང་ཆམ་དོ་ཅུང་ཁིར་ཅག་ཡབ་ཟུང་རང་ཅབ་ཤིང་ལོབ་སོ་ནི་པ་ར་གེར་གཱ་ཀོན་པ་དང ཅུང་ཚུ་རམ་བི་མ་ཏུན་མན་ཉི་ཤི་ལི་ཤ་ཚ་ཐོ་ར་ཏོང་གེ་པ་ཐ་རང་ལོང་ཁུ་གཱ་ཤིང་དང་ཅོང་དཱ་ཅི་ སོཕག ཁང བི གེང གོག ནི པ ཤན པ སོག ཅི ན དུན ལ མིག ནི དེ ཤི དོན དེ ཕ་ཡ ཅི མང ཚུ ན དུན ལེགས སུ གཏོང བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད ཟུ ལག ཚ བཞིན ཟིན ཤི པ ནི ཀྲུང པ ཆིམ ཚི ཅི ནེ ཆ དེ མཉམ དུ ཤིགན ཅིར ལམ བར ཅུ པི བར དང དེ ནི སེམ པ མང ཚུར ཟང ནི རང གང ཟང ཅབ ཤི པི བར ཏམ པ དོར ཤི ཡི ཚེ ཏོ དུ ངོ མིན རིག ནེ ཁ ཟག གི བཞིན ཟིན པ ཤི གི ངན ཆི ཁར སིམ ཚུན པར ཤི ཡོད ལ སི་ཅི་ ཨ་ཡུན་ ཤི་ཀ་ ཐོ་མི་ ས་མ་དེན་ ཏང་ གང་ཆེ་ཡང་ ཚུན་པར་ ཤི་ཡོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས